Kala tukenjira muhabu wako haba ito of course mba ini kakugambira antomona mutuwali ya sura kwa nasoma bulikimu kione kekwe tagi sabu kusome soko mwana wa kili ya St. Peter Azai School andi bagamba antu jakwano basanga kili ya Tete West ahu njini hai nekisai kito kwete kiasa Tete Winyo mwana mutuwali yo asura kwa nasoma liya Dena Boarding hai seminar ya St. Peter Azai School wakiki njindu hama watu director na management na staff mwabole kusome sabana nogeno maisa kwa nabatera gwedo kuna school fees ni vichuwa bituwara no mzeli ba mhulileza kasente bukawa kampora mpora anti tulibali mituwena bingi bidohom bingi bituja geno maiso kwa ntunuliramu hama kuru gatuina hana gebi mizano gali genge mono lekatu geno maiso kwa nengatunuliramu hanu mpora mpora kateto mono utakuwata radio ya

0: Dakika zilizonyina tano msanje zakaraba saha zili kumi ya zaruwege tukagina maiso na makuru gebe mzana hana Spice FM U1 radio station mpora mpora. Lega tunurilo squad za timu zinu ibili hagati ya timu ya basenja batu kweta be timu ya Arsenal timu ya Britain. Raba coaches bagenzilo maiso kwa nivaleta coach Mikaila tena coach wa timu ya Venance hama zilila kuwana aragaramu mstili ya za Spice.
1: Of course tuizile na English Premier League basenja trole bulikimu kiona kila gina maiso kwa nikiribata kita basenja be timu ya nyini ya basenja be timu ya Brighton taking on abasaji be timu ya Sam Degana za abasaji be timu ya Brighton mkoro baina Fabregan baina Kadioglu baina Vaskovic baina Stojic baina Boskagli baina Andreas baina Ayari baina Gomez baina Gross baina Disaipa na Msikason Castula sa Saidi zo kwa bench ya abasaji be timu ya yonyini ya Brighton baina Msikason wenyini Mwete Kostina baina David baina Hadjan baina Orieli baina Osman baina Ruta baina Steel baina Msigazonu Vadoda baina na Msigazonu wenyewe mwete yalokuya Saidi Zoko Azazi Taro na Msigazonu Ferguson Hinsel Woodminti Kauru Mitoma Taro Simika Sitaro Weifa Taro na Msigazonu Yohana
0: Haya rogero we Mitoma
1: eh
0: Haya mteira akabani
2: akabani kanu mzee Awa yae
0: Akadezebi
2: Juezika kataandikira Awa sewa gani ya unaita tukuvetaga atalimu Awa wasaji
0: wa timu Kiyo mwelanda ni bidumusu
2: Mgoro wasaji wa timu ya Sena de Gunners Waina David Raya, Julian Timba Waina Konsa, waina Gabriel Mangalihezi Kalafiore, Rice, Bruno Guimaruezi Waina Bukayo Osaka, Odegaard, Zolis, Havez Bench, wasaji wa timu ya Sena Kepo Alizabaranga, Doman, Eze, Jokeruez Hinkapi, Lewis, Kelly, Nuno Madweki Mikeli Merino Martin Zubimenda batalo wa timu ya Arsenal Christian Mosquera Mouse injury Saliba Baka injury Ben White and Green injury Saidi Zoko head trade wako obatuno lina mabaseje banu bona kilabu ya basaje be timu ya Brighton mpira tani sembele basingire mu yebiri dream lose ema basaje be timu ya Arsenal mpira tena sembele hiyo yona bagenze maisha kwani bagitera Saidi Zoko kintu niko kiri
0: Okay, sakuraba line zetu azina msanji munana ina munana muenda muende bini na muenda msanji tanu emu munana muenda squad zintu wagetu kusome ile ila bulikimu kiona venansa chukule ile alikatu ule ensonga zekurubata zita hasaide zoku prediction yao hana live on the radio hello wanji
3: mwale kore za nasenaz
0: mwale kumali on radio ok jakobo
3: Inye
0: mkuma na msango guo Boja waseja waseno Awaseja waseno mwe panka wewe Awaseja waseno
2: Mwe wakutera pepo Walita vio Kumige vio Javie wakuja Oje inye
0: Nanya wali mwole kunye gira
2: Gama mkuja kuponereza
0: Spice Wani
3: Only just a skin on.
0: Just so. Kale sebo, zavi kemi pida. Bila munu kala yukiwa karaba kawa seja bandilo ndu karaba nyinkia. Asaide zoko na Spice FM.
2: Karaba kaya kadi. Arazi gwe. Spaza
0: wa ilafuye. Shalo sika waige kawaizi munga semigunga mbaka ine bibazi.
2: Ezeo yeka kunanga.
0: Kwemera ida muhala basenja wa Arsenal bagamba chechangire abaida kadoguri anko kadoguri ajala kuteka kusela biskobi kidemani ajala asambia kurengi mna kuchifa na jana kuteka yo maiso Van Bruggen ajala kuteka yo Arsenal bagino mbarikado kwa Rafiori na soko na kwemera za 1-2 na gamba chechangire na Arsenal gana gara kutivadia kurungi na gabo yi mwana rugamu chumomu pila na gamba kale Mwana mwajo Gomez, jasa number 25 wa inasini kasindi kama Ricardo Carafiori Pila kweja kwa yanga throw ini ya Arsenal Hakimena idamu Ricardo Carafiori zani Italian inchana Arsenal Jasa number 33 wa club ya Arsenal Ricardo Carafiori Alessio mpilo midfield na jana wakuchomila muhali Na kufuna baile switch kina jana kutoko midfield Arsenal jana wakigamba Na jana waleto mpila Na jana wakwisa wisa number 40 bit live Kimu kiona kila available kikusobo kakira maisa tebe sasa mpilo Live ni pule kasina vieta old sense kiasi singira kubaza kabi na ba 40 bit live ulikimkiona akila available aside zoko mulikimu kiona kigendo maiso wala kwa mchilo Spice FM then David Ryan na jana gale chompila kwele mwena gaba rumbe barumbe barumbe barumbe amanda baganze kutoka msente badiba step by step high senior second school yes and science ya general boarding arebra laboratory computer lab wegesa wanya chabonga wana kutela grade amanda gana maiso kubani wakura kuringi tuwa ya mwana asina kwa nasoma aside zoko haba ile grose basa nwa girumba bakwele gichela peba kastoguli la chigozi asino musango baragu maraba baina nda basena msejari kadoka rafioni bagabila blend pasi nukena bugenda ofa deba haa saide zokona nda asena haa maso kwa nyaku kunya kasuta tronto maso kwa teke makasuta tronto wa teke makasuta tanga wuzi bagena basa kwa niba tereze kintu kakulebu mbitoke vya itu vya njini hanu vya nzarwa ako kwenye katu kweta kasuta tonto bagamba gendo maiso kwa nyo suta tangawuzi original yonjini yo white one bagamba baine mbagamba baine mikoro ntudekse nebindo kwetaga wa kudizaini ngilo obo kutuwa katonto kwa wakutela hibara diyawu nebindi haba suta tonto bagule silahanu haba ile gabuliena manga halezi na mkakela kuhonsa demani juliani timba natika yu kuhonsa ibaho asena bagiegu hibiro kasto ulira na awa sanja basa haba kwele timba na gamba kuitaga juliani timba Kutelaga pepa ya kibao Amu ya ile viyora Na mzenye na bagenu maiso kwa mtelo Spice Fama gamba chaseni ya tuwebo wa ikop Webale kuwa mtelo Spice Fama The biggest radio station is Timo Seliman Kinungi bichunga wa bichunga wa ngambile Aba kiara wa suma ba ingi vikiba Kutamani zanya Anye kiawa ina mitingi Seno de Gunners na kutoka mwaiso ni bagule kawa seno bagule kani kuse seno ndo odegadi ize haba inamanya badia wagenda kukwate debi durani wa mga mwana mamu mwana mwana mamu tukwenda kukia kubera kimwa kime zata nibiyo kuwa hivi ya golem baje baga kutoka nyuma haba ina buskagli na jina kutoka nyuma seno wakura vya maseno na jane kwewa ni wachila kila pasi nukusia nkai havezo mwini nya wagondo msuma wakai havezo mjini man refari na gambo ya ino wufere wababa senja wa asema isa friki ka havezo pila haba ina msuma mwabala jana mwaiso wali Cindy, abali football, abali police, abali kiegogo, abali kenyojo, abali sadzabu tu kweta zonyini, omupati za diara Kongo, abagenda wa politisa nzinyuena, abantu wana abalokali, yu manjilo teilo Spice Fama kioko na kiri mzore, mzore, mzore, mzore, this is one and one radio station, bagenda wa sabalo mbeko wa sabana hameni street wa masuta ikarateilo, this is the other guys called it to muhali agora hameni street hao, ikarateilo Spice FM, asana wa chagi ungezanu, rikado karafiori, timi yone kusane talimu vibe, bagamba kikyanga ndaba sino msije buno bukwenda tukulake na ndaba Manchester muko kiwakozera oni niko kikole eh kiwakozera kuno
4: bagsala bagole na kuno
0: sija bukaseka muno bali asene we obo ina liba kusibina mpe confident
4: raija basa Kojari Baba saija we team ya Brighton na jata chena inagani kubarura nye kimokora mkondunga dungu Jaba saija wangi mba tumilegeba kule kintu Sunga zeno tuzirimu na bafoti beta wakapa Puragina maiso kwano betinga kasina vieta live in plema Na kasa utu Zile ziku marali wale bafoti beta wa mungira mkutungu wabu kwa www.fortibet.eg Wagina maiso kwano lia sete devira ya samira kusela Gabriel Mangaliezi Gabriel Mangaliezi na uteka midfield yali Ni wagusi wa kurungu mna basaija we team ya seno Bruno Grahams ya maili msiga seno Guimarez Ageze kutika mpira wa jama kuiwa ba Brighton kare kare kare kare Seraga kuitaga Asama kwa kitara Ya Kona Kona kicho wa saija wa timi ya Brighton Kostula sama ina marumbire Nani demdile Abadije mukola vile Asana kena muno Asana abu saija Bugire umbire Mangaliaza teire vile vye kibuli kostula sa mulevere ate izeno muno David Raja otherwise ekintu kibaire kigenzere kaluba bwe timu ya Arsenal de Ghana zisa kona kicha basaje bwe timu ya Brighton live on radio station sports FM finance muna wakuwa mugi agodon west of Kampala tula available bagia kuwa ni mareta kona wa Brighton baga tulete Mamuga maleta leta leta leta leta leta leta leta leta na guruka wa guruka wa guruka wa sani wa sini gaya rugamu na gaka tuje tuleta wa Brighton makuleta kona kiki wa lesele kona kiki enda ira muna wa guruka kuteka mamu tuwa sana wa kwa gaya alibaja wa guya wa seno waja guwa isa usia guruka wa isa silo ini ya wasaja wa timu ya Brighton silo ini ya wasaja wa timu ya Brighton sigazonu ya sini ya yari sana wa 26 ya inaitaga kule nchinga hali baite kitu kenja wa kia rugamu wa isa silo ini Yaba sanja be team ya Brighton and Hove Albion Niagakali tunake tusinzi hile Achumira guingi muno kadi yogulo Niba guia haba seno Zoli sinatoma atumira mwali Niba guruka kuteka momotwe Martin Odegaard Na kioninga from a danger zone Amu midfield yali KFS Inajani wa mwakana mga ukia litoto Awele kadi yogulo Najana rilong kusela Gomez Gomez ino mpira samba kusela kadi yogulo Kadi yogulo wanto Najana samba kule nyima kusela goli Kipa haba sanja be team ya nyini Eya Brighton mwete fara Hama siga zone fara progeni Asamda kusela strijiki Narade to mpira seno niba gublo kinga mwali Niagaruka midfield again Harry Ricardo Calafiori na jana Arabia Malike kusero ke ya vezi na musika referee na gabo ina musika sikisa free kick ya basaja be team ya Arsenal Gunners Vaskovic asikasikira mu referee ya gamba tosikaga muri bataku libi akuoroba amugamba tosikaga ke ya vezi Deman ya ga take out na basuta tonto suta tangauza kwa kunyaka mtamo na kakunura tika inatabu agena maiso kwano kefuna to ina mano kuro msa sasa ufunira kwa kunyaka suta atonto agena maiso kwano joga saidi zoko kari mudipo amudipo ne duka zona okusa agena maiso kwano ukafuna mpona mpona saidi zoko bagamba okusa akasanga wako akakole ruaho njini kujumbura ni office za uziri astage ya kitohoroza agena maiso kwano njini wa mpona mpona basuta tonto suta tangauzi saidi zoko wale seno mpira dekira Rice Mangere ajana sara wantu agamba tapato pato ati the wallet pop joint mwagizi wa seno de gana ziwira vunaga baba bakuna ngabo linda alese mpira hali na jana ale tele bagama kio changine aseno boka osaka kwa kutandika strategy kina jana vya kanevi na jana wagufuna Julian Timba na Samson Martin Odegaard aba timu ya aseno na jana sana na take midfield aba ile Gabriel Mangalia Zuanto na gama kwa Samson Martin Odegaard team captain na jana sara sara uhali na gama muje baganja na take kusera Declan Rice Rice na jana sambia yohali agu sibile ke ya vezi asambia kusera Eric Konsa wa sanjere timu ya aseno de Gunners na asambia kusera Bruno Guimarães Abwe timu ya sena gamba ta Arafat Chicken Mana Main Street Abwe Tairo Sports FM Manager Sakul Kilikita Asaidi Zoko Abwe Tairo Denambon Radio Agamba Valibate Abwe na Musika Zon Eric Konsa Gabriel Mangalia Zino Mopira Abwe timu ya sena Samira Kusera Christos Zolisi Abwe timu ya sena The Gunners 1-2 midfield Basamira kule njima kusena Musika Zon Wanyinu Mwete Ademan himself Declan Rice Ajana Asiba Martin Odegaard Na rabu ya msira Gabriel Mangalies Mangalies ino mpira alikurungi muna nasa msira Martin Odegaard Na gamba muije Na asema kusira Eric Konsa sa number 15 Na gamba kanteke wali Asamira kusira Bruno Guimarães Na rabu ya Martin Odegaard Bruno Guimarães hali Enka ito na inyoka na refari ya gamba amba ilo Isa free kick ya basajive timi ya sinu Dakika ikumi Na second is on yini ikumi na hibiri live on the radio
5: Na gamba wakini vantera Waki ya waki Why me Mabale gana maiso kwa ni mchapa wa Tito Spice FM The biggest radio station kichungu hoi maoilo zite Wina Godwin ina Kea na Venance wa Spice Sports Team Na bataiba ichuwa tuku wa chabo njini Aba Ara Aba Rabas Legas Limited Kampuna ya kwenye kia kwenye kituku wede kia suta tonto suta tanga uzi Baga kia kwenye kia singra kwenye kia kwenye kia kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye maka yansonga za makato zuluwa sa kuringi bagama gano maisa suroka na watufuna bagaba sange bujumbula hakita huru zo stage wawa ikira zilo msanji muenda ina ajina na monana zilo msanji muenda ina kinana na itano ana na muenda ana na isatu wagana maisa kwa na watufuna na saida zoko kia sote vindu vikuru wata nekia kazile kumi Martin Odegaard watimi ya Arsenal esompida kwele mnuba gamba haa Abaida mwabu yaya mwana mtuwala step by step Bakusima basele nyona abahaida abana Basele kwana batanika bagamu kutanika kusuma kutanika hii Mwana mtuwala ya sile kwana agenoma iso kwana hamba sila bas Mwabuina ni mkiale ni tamia kasa tebe ya abana agenoma iso kwana Mwangina mtuko ita vibe na kutema mklasi zi kwa uka Tule mwana sile kwana asoma Asaide zoko agenda mwese kuba na nurwa kinta kiruba sekini mzuri hana Spice FM timi ya Asen habile Ricardo Carafiore mu Italy na hivya msero pasi zoli sitaba ileyo nibaguiva haba ile kadogri na kutoka kusela gomezi na kulekela goalkeeper nima mgamba leta na gamba na mgamba leta na gabu skovi kingu kuhem na ndibu skovi saa na gamba kuteke nkamu aramumu kinjaji omugazi na gamba teke yoko na jana kuteke rugoro kusela boskagli na jana samba mtaputapuwa kinjaji nyona mbara mzomu no get lights off FX bucha arodi ya raga eskodo mchakabla ya gabucha aroku ni klasiki bucha dinani kinubi ya hampu na nyenye na haba germa iso kwa mteiro spice fama arama kuru mkinjaji onduwa kiliateto kuru mbadi sweet aroku gulide cham Refer na gama gabuliena manga haleza samsizemu iti muhanu Refer na gama kekiba iloho Hava sinye bagamba refer mkwata kuwatemu mkwatemu Nande faria haa Tulinda linde mkwune nsonga zira watazita asaidi ya zoko Refer watemu eno Gabuliena manga haleza inangira mtini mkifuwa ya msindika sindikamu Bama gamba wacha wewe wacha wewe wacha wewe Kirungi mchungo gamba utawa mani yu Na waru hake na maiso kubate ilo spice Fawaiti utatamu kinjagi kirungi Utamu kinjagi utawabi ya drink ni vya defense Bajaba sambo midfield Arsenal gabida blind pass na bajani wa kweva Akuteo kusira Viskoviki demand Viskoviki demand Najina teka nyuma kusira Strijiki Najina kuteke rubro kusira Bosa Cogli Agaba Tamozes Arsenal Najina sambo midfield Arsenal wagisasanya Hanu wosasanya wagisasanya Agufunira ayari Najina kutekamu Ini main para mkwe Arsenal wagenomba Ali Gomez Arsenal kweda Seja viyamani Ni kusendika minani saka saka dini Ni wagumu wako ni wabamu na kusendika sendika Ni wagamba juliani tiba wanaenda kutaka masaka dini
6: Eriki kwa msasa ambamo kwa isana guwa mangali Yezo guwe kibuli
5: Bruno Gomez Pila kiale mele kuwa na guruba saga chao Pila kukiamua kaine Bruno Gomez Na andi ya atet Lewis Ske Owe nyu watu Ola kitaka saga chano mkulete Tika Nuki ya medodo mpura Agawa kuchume juliani timba Timba timba timba timba timba Idegie kasiri kumina isano eskansiri An asenta kafleshak gati yonon gol Nibagambo hakibali zekawa hafa zina kutekayo Nibarumba Ricardo Carafiore nao Barumbi na mkwende londo Na kutekani kusanga zolisi Najana sambo midfield Nibagaba gendo maiso mpora mpora hanu Bakwenda kule kia kabini wajana kuteko midfield Agusibira kringi muna awaili akonsa demand Na sambo midfield kusira kan haves Bruno Gomez na abayo Na kutekamu akonsa Nibusanga captain Martin Odegaard Na kutekamu defense mpora mpora Najana aga Gamba kikia yanga Na hava seja wa youtube toko Eta mwenjina wa 40 bet live Ubulikimu kione genu maiso tebe Seze mpilo njimila live Mpreka sina sena wa kuenda mtila pepa Na biyama mkara fioli na kweba Na ateke kusera Martin Odegaard Arombile Martin Odegaard Ate ilio kila pasi heli Agenzila kaya hafez muli inya wa gonda Asene kurumba Kaya hafez ni mamsikana gamba kikia yanga Refrina gamba gamba nogu Tabu ina buini haliwa gamba Baile mubi yae Kaya hafez ni gamba kikia Raya na genu maiso kwa na kamandinga Vise ni na gamba Sena wa kitera kawa Gende wa mtena kafuni kwenyini
6: Nebini nefwe murora nyamanya gawasin
5: Nebini nefunti wa kiazi tena kafuni Nefunti wa itena kafuni Masara usara Abo joga Usangile pataki kwasi lewikia
6: Nebini tika kiali kava izi
5: Baka kai hama Kukuna chano hana spice
6: Inu ni kwa hili mitio Hana spice FM The number radio station Jini magamba kie kiangiri Agufune msika sonu Eri konsa demani Agamba basai jabanu wakudupa Tujaba kuasa ganya stede Ateka kule njima kusera msika sonu Declan Rice mangire Asamida kusera msika sonu Declan Rice again Nagama nsambe saideki Declan Rice na gatu libatawa etimi ya seno Arab semu asanu kusera Gabriel Mangariezi Christos Zolisi Aguina kurungi mwana na asambe Sambe kule njima Asamira kusera mangelea sinu gumweba njima na asamira kusera msika zon David Raya David Raya 1-2-1-2 Almost Spain, almost Spaniard Na gama kanteke ukuli Asamira kusera Eric Konsa Na aramia mkusera buka usaka Awe timi ya Arsenal Na jana teka ukuli Na gama kie kia yanga kie kia yanga Sigaze mtu vinu virikali Hei Singo pasa Agale tomo fina Aina gateka iteka iteka iteka yu Agama kia kiangire Bagama tule tompira Akwale kia la wasaija Kea feza inengira teira teire moru kukura Ya gamba
4: Saja tuinawa take mpo wesa, tuinawa take mpo wesa, so kuleta kavya kona, we are live on the mic radio station, Spice FM, kina wana mwena kato inza mwena, English Premier League, again ama isa kwane ilibata, we are powered by, haba saja by tubo njina, haba center, haba step by step, by senior secondary school, tuwana mwena wakira maisa kwane wasoma, senior kwaza, senior karaba inenkoko, asaidi zoko, ojaba sanga kie mbafu, that is Kampala Road, kia peja kwane ukirola, kiri kia mwani mwena nyamugondo, mwaba mwa professor, lumo pita, again ama isa kwane wasoma, mwena step by step, Anasaran Primary School au wanyini Bujumbura otwale ya mwana wao agenu maiso kuwa na asoma kurugi lakimu baby mpaka mkitebe kio msanji ebiansi ebi onyegi seba biteka muna nsira kande bie din haba biteka muna mana saidi zo kwa seno na jana isamba kule nyuma gamba tachali wange master photos au wanyini kivi ingo magizi wa seno de gana sabate ilo dina mwan radio station aguina Declan Rice mange ama Declan Rice mange re asamile kusera Dave Dreyum Spain arabisema mpila guingi muna kusera boka osako mwingi la mwongi reza boka osaka simbo ila kuena kutaboksi boka osaka saka rimbo Saka kusarabano saka Anasirama jama yanga Strigi kama yumu defense Strigi kama yumu defense Yabu gamba buko sako kiani toto Yabu buko sako kiani mwana muto Kintu kinu na gamba tu inangena mwiso kwa ntukiba mstrigi Aba hilo isa slaini for the gunners Slaini yaba saija betimi ya sena the gunners Uwe alive wa kuchumina kuna ngumino hali Ali msiga zonu wanyini mwateke ya veza Samu kusira buko saka mwana semu sila pasa Ali asene kurumba yule seno mpira kwa tera saidi na itisa goal kick Yaba saija betimi ya Brighton Isa goal kick ya betimi ya Brighton Agamba ata mguru saa dinari mwuleji Mwagizi wa seno mwuna bata ilo spazo fema ujumbura Impora mpora baona ulireza The number one radio station Kintu tugeno maiso kwa ntu kisindika mpora mpora Zaija waliogwa kule bachiri ngira bagambe kintu kin tuina gena maiso kwantu kionga doma na gabi bintu bino nyondo
7: after na kasulizo
4: haga jiji sakompa ile mugao nyabu ile bono bakunsanga ni ndugai Saija wakole kia fabrike na teiro mpira kwa isa kwa rukami isa sila ini ya saija wa timi ya seno Agamba kuchumi Julian Timbo Munezaland Omu Dutch Julian Timba chumine kurungi munali Martin Odegaard asana kusela Julian Timba na asana numa kuisa wisaba Brighton sasro ine gini ya basajile timi ya aseno Julian Timba ya gama nyebi ya kuchuma tinkuja kujua muna Kenya ni nchuma tinjina kuchuma tinjina losi isa throw ini ya basajile timi ya aseno agama bagu chumi achumina mpira ala aseno bukoro saka na higika ni ajana magoba Brighton vamiru midfield ya disipono wa mgama tuja kuhuzum ya boy asana ni magisunze kigwa referina agama isa free kick Ya basaija be timu ya Sena de Gunners you are live on my to radio station. Webala gina maiso kwa Taylor Spice kio kura kili kia taba ali mumuli ali amili moya we kwa ukana gina maiso kwa na chapa king with the business abali misi laba gina maiso kwa ni musindike kimu kura kili kia tabu gina maiso kwa na ukoro planning gina future kule CV agaba leto mpila hali Eli Konsa na asamba sambi ya kule Rogoro asambi ya kusela Julian Timba na haribi ya Martin Odegaard buka osaka wanto haba itimi ya Sena Garuzi midfield asambi ya kusela Julian Timba Timba na haribi ya mpila kuingi mno kea veza simbu ila kwa kutaa boxi kea veza trailer boxi Anjana sarabano, anjana yanga hali, kea vezi na gama, haa, kangazo midfield, habede Julia Timba, na samu kusira raisi, kea vezi wanto, na gama kia kiangine, kea vezi na kanga, na samu kusira Martin Odegaard, buka osaka Julia Timba, na gama samba kusira saka, gufuna, gufuna, gufuna, gufuna, chibingi na mpira, seno, bajaba yanga, asene gaina, masajiba timi ya Brighton, bajaba kia ringa former danger zone, sasroin, ya masajiba timi, ya asene de gana zi Ricardo Calafiore mu Italy, Ainengira wa inainda kule kia tabu wale weto mpira Waja kwa yanga kuwata ya basaja wa kubia mamu dakika makumi ya vini nisike nisanyi na musanja na Spice
7: Spice FM kina na mwana katonza mwende suwa number one radio station club ya basaja wa Arsenal Bakubara zero na club itu kweti ya Britain na kwa duwini west of Kampala Daddy Price, Daddy Preston Mwamu studios of Spice FM Na best radio station Preston ina se kama ona gamba
4: na gamba na gamba na gamba na gamba na
7: gamba na gamba na gamba na Preston Na rombira kurungi mwana made field ya bachimi ya Arsenal Habara kabili yana manga halasina kutaka ya kurungi mwana Na jane barom Mbani barabi ya msiro pasi boxa Kwa haveza kwenye kutaboksi wa timu ya Arsenal Wina Zolisi demand Anumida Zolisi Zolisi na takwa midfield Niva samba kusila Bruno Gomareza Sina magiyole kigo Niva lemiramu Nagamba kwa havez Na kutakwa midfield kusila Gabriel Mangahalez Na kusiba kurengi mna kusira Habida Eric Konsa Konsa no mupira Eric Konsa Konsa Konsa Konsa Konsa Konsa Na kutakwa kusila Gabriel Mangahalez Na jana gawa kende Mpona parabisa msiro pasi bakurumba Hali Zolisi demand Zolisi demand
0: najana atera pasa ali nkamba munu asene teka mamutwe najana bagamba waila mchobu yaibu abasajja ba Arsenal de Gunners. Oh my god abaila mwabu yaibu na basajja ba ichaba 40 bet live gena maisa kubana wanyimilwa gena maisa sulatwa na sibaka wapura odze samune mbeza kabi live in play kasina vieta wako taka gena maisa kwa ni mkura kasa utu biyana biyana asajja zoko likimu kiona kiri vere gumite kiri vere gumite dena bandi abu kuteka msente never to a ceremony number step by step high senior secondary school ya jena boarding abu chona abu isiki kuli mwalumu pita tali mwana sirikuwa na gena mwana na soba kimu kiona kia class kina available bakulikia zoni sala kukukena na agamba kipawa timu ni nyini ya abu senja wa bilcho na kuchandike mpana mpana agamba mwako kunya katuo kwa chaka tonto asena wa mutela chenja tupagaba gena abu senja wa ngira andres ni chana agamba aham na agamba wa sele gomezi gomezi agamba kagulike kunu kali inda gula ajusangayo na agufura gabulini mangarwez jibdu raya ya Spain na sama na konsa demand konsa boom boom boom boom boom na jana kuteka ya saka demand bojo wa kujoranga
6: kipana gamba kwa wano kora kari mokaro unge mwana ikara na seka wita la kari moko kulima kuinuka oina kuina madadu wa atakuro wanawe akueta kulima kuteme mfuka ya lwe wagi
0: agawa kende mbora mbora msamu ni mbubi atulonga zungusa sura
6: zee
0: alesuru mpira hale
6: ale mini mbubo mwana no yeganyam
0: Agenda para na Spice FM the biggest radio. We're live on the my radio kichungu wa Marsini kila kwa sababu sana msanji chan mwenda mnana mwenda mwenda mnana mwenda mwenda na kodi ni WhatsApp kwa para daddy press daddy Preston na Venance of Mysterious in the true live on the radio. Ba kuleta mpira hali ba kuromba para mpora aba timu ina msiga sio kwa tukoslo usabala sana sana jana guhamu mpara mpora aba kitahuru sio kula kokunyaga icha katonta kamule mbeni hokali sakadinio saka Ricardo Carafiori na Samana Zolis Zolis alombele Zolis alombele Tyler Box Isego kikia gabu sao kuwana yone bailo ya gamba sakadinyo aina ngele genzero maisa kuwana inda kule chamba mugamba ebi swahili biyavarugu wa revi biya hawa kaza hawa inenda ebi swahili nandi sakadinyo sakadinyo mali ba mga saka iso kasi vile javantu ba hansi kukeno maisa live
6: pagangamba nikakalo waka wasigaza waka ine isoki
0: inakika silabani na isa tuune skensi kurubata hana spice FM sabikas radio etimi ya basenja wa tukwete wa Britain wa kubara 0-0 Premier League kichungu hoima oilo sita huya lead others follow neva leto mpino midi finu wagaba tawa ama grosa reguena juliani timba hawa timi ya Arsenal ajena kutakao maiso kusara ayodegadi kapi harami sabu kusara anasena pruno kumareza genze kuteka mkusara kaya vizitawa ilayo neva kweba nao neva gamba seno mutuemo nao habele cross the man aliari neva muteka mwenguara mpira gana kaunga gana atia Arsenal wa kituara kani ndiba alikostolos najana kusiba kringi muno na kuteke nyuma najana gamba wagenda alimusiga ziba kwecha wanyini albiskovic najana kusiba kringi muno hawa chimu nidekia kazili abrinaina na skanzili makumi yabili hana spice nivaleto mpira mpora na gamba wagenda rumba wapere enterprises per hardware ugambo takiri ya tete mwagzi muno wa team ya basajia wa Arsenal gamba la vailba haja timadino gamba uta mwagzi muno wa team ya Arsenal wapere kubotero spice FM URM1 radio station agule celebrate studio kidemon na kutaka kusira biskovic biskovic na mpira wa timu ya wasenja wa Britain na jana leo mpira kwa ile mwana kutaka yamaiso na jana bagaba rombe bageze kwenda kule kia kagabeni na mwenda Uganda Queens egenda kasimba kana na Hungary ya Libya afcon qualifiers za saa emu hebo ndo radio pira baje wale mpira bale deb de roya na jana leo mpira kwa ile mono na gamba churumbe mpora kio hacha wasenja wa Arsenal kio hacha wasenja wa nini bali kia bagamba na Uganda Queens ticket areze mitu arebili hansi zine zabai tuwa wanchu wa hansi ara haga chaga chane mituare satu aro haga lukao mituare kumine tanu aro milioni satu ne milioni itanu ito alitugia kuwa tuli bale sero mpira hano baga meleke kasirabili na itanu kukiali zilo zilo na spoils
6: vinto gena maiso kuwa na yefunida tiketi ya wabangira mkutu guwa momo adoti tiketi ingi doti komo gena maiso kuwa na jonga bakule tompira basajime timi ya sende gana sibada msen kuwe sasori sasimbo ina gana kuli na iwe a defense ya Brighton ekiali mu game otherwise Vaskovic takuikiriza na strategic bage kintu kinu leka na nka zoli saba ila kadio gula ba ila ikirize ila ya ijali Vaskovic ya gama leka isa sio ini for the Gunners zoli sina gama
4: ekintu kino kakitakuwangu ekintu kino kakikambwe agamba bagochimu abasajja be timu ya Sendegana sana msiga sana wanyeno mwacha Ricardo Calafiori mu Italy na agamba choma abachimu na mpira sana agamba leka sasa eh maine ki confidence kya vezi ba mutere ya pass ma defense enkaito na enyo kana refara agamba ta free kick ya basajja be timu ya Brighton. It's a free kick ya basajja be timu ya Brighton. Free kick ya basajja be timu ya Brighton live on radio season. Kijengo imani ya utilo gena maiso kwantu kwiki ya mpila. Gamba ta chali wange poki na wakio kunya mini street. Mwagizi muna wasena le Gunners. Na chali wange watake.
8: Omgega kilomira hali
4: yu. Omani yu. Angege Venance wiki ya kutelira. Nyenge tukunanga. Inu kinipija kikwasa ganyaga.
8: Atenya hali yu.
4: Atenya. Atenya watenya poki na inda. Agamu kamumurao kamuchama ni wango kwa samurao
8: yateni
4: alezero mpira wa sanja metimia Brighton na jena teka hali bagama teka disa ipa samira kule njima kusera boss kagia msika zonu strijiki strijiki na mpira na teka kusera vabrigen golikipa wa sanja metimia Brighton na jena teka hali midfield asene guibiro mpira halo ravulina kuna kwetaga kuna kabadi Bruno Guimaraes na tete ikanyabu kwa Osaka arabze msera Julian Timba garuze midfield ani Martin Odegaard yali na agama mweji arabize msiro pass blind pass ajaba gama kia kia yanga na sorobo antwe machipinga yali Boskagli asemile kusela pass kwa grosso mpira wajaba gule kagwa isemse gol gomi sasro in ya basenje be team ya Arsenal de Gunners we are live on a might radio ani msika zende Kron Rice na asame kule nyuma asamu na kusela Eric Onsa anajela asamu kusela Gabriel Mangaliez Ricardo Calafiori asamu na kusela Christos Zalis nakangam nachangat nagakangaze kule kusela Mangaliez Anko Gabi asamu na kusela Eric Onsa na asamu kusela Declan Rice Mangere na asamu kusela Eric Onsa wancho asana number 15 alimomori KFZ ali midfield na jana cheda mwali na gamba asamu kusela Eric Onsa mdakika wini na mnana na sekeni kumna isatu ino basenji wa itaba step by step Step by senior secondary school one agena maiso kwa nasoma dena basuta tonto suta tangauzi bakuletera kokunya kamtao anokuro jwajwa iro kuro msasi okuro tali stedo mobile kutakuliba somsai nabayo agena maiso kwa yofunira kokunya akasuta tonto agena maiso kwa nokafuna madipo na maduka gone awizin hoi masito jakwa nokafuna kokunya kamtao anakakuliba mkitoke chaitwano bonyoro netangauzi yaitwano bonyoro nagama kie kyangine anko sivike kiro kyanye kyaba maniyo timanyere jeso iso nakakanganga bai akana ndika abadizata akaleta mpira abakuna no wilivu kendo kindiki kunanga agaba baleta mpira ajana teka ajana teka yale dakika 2 na mwenda ajana rabia msiro fazi wa kurumbali kadio glock setting mpira ajana kublock ranga toka ikile boy agama toka ikile sasroin ya wasajja be team ya Brighton uya live on my radio season kadio gula jakwa na kuchuma sana ama 24 chumida kurungi mna halimu defense na jana kusiwa msiga sonu wanyinu mwete ademan msofu Vaskovic asamira kusera kadio gula Vaskovic again awe team ya Brighton na gama makingi halinateka kuli kusera goalkeeper Fabrugeni wabasaija be team ya Brighton Fabrugeni na gama mwijetu gwe na listriji kihali na jana kusiwa na asambia kule rogoro halimu msiga sonu wanyinu mwete disaipa na asambia asambia midfield hali kostulos idemani kostulos ina asambia yu hali asamira kusera Fabrugeni gani na gama mweja wa seno baitu mutekana wa Brighton na gama nsambe saideki asami na midfield kusera Pasco Grossi na arabia mkule nyuma kusera msika seno Fabregani goli kipawa sanje wa timu ya Brighton alesero mpira kuingi mnohali aseno na gama tulia Christos Zolis ata ina mamu tuali wagufu na wa Brighton again wana vese msero pasi ali Pasco Grossi na masatini agama mweja mbole kia vibe wete dakika zinu makumi ya sato na sekende kumina satana wa Spice FM
8: jaina kumanya mhagisi wa seno na temu ni ya hida muma ni yomu karabao kapu eka kiruge nyuma
4: oku njuki ya
8: moja ibiri eka mbarabura brandi maka grafiti na ngama kwa walesi brecho abdegara
4: I must take some drink.
8: Yanyuamu habwekyo. Blue Chamber. Agamba wagendo maiso mpona mpona na Spice FM.
4: Naga utabanyika utabanyika.
8: Agamba wacha director Pelsi wapuk juu nchalo kinubia.
4: Mzee amote ili heve.
8: Paiso mpona director. Paiso mpona kinubia.
4: Ogwa bayo.
8: Ok, arana basaja wange diara guys kodi don made wa don made round. Na King Sila wa Arsenal wa tukutuku. Kinubia wa awe virungu. Wa nyanya nyanya. Agamba vile munari jege jege. Abasano bagamba bafo omusango ali twagunyagara ino gwakulema kugujulira gujuliraga
4: ola tairegera gamba hata kwenda gezeza mani gakanigo
8: hata mani watani kile gaula but it's not an opportunity it's over here na ndasano hacho kosele nao ni bagamba solisi solisi demon na de comedy field asano jane gati wa kuwacheni wa mjelo alifani na gamba ego timi yomu genza kafana aruruma bruno gomarez na ndina usikari nje nteka mwekibuyo hakatao kiki ni bagamba leto mpira Bagia gure chedeke kazira sapna vida tutana ya yevu angu buwamu Preston na gamba kinu kikivo je timu kawa gitera kawa ize yasem Yellow card ni eruga ilifari na kaka soka gawa yellow card Habo timu ni yonyini Yeba kweta yonyini Masiga zogo wa kweta Kostolos Bamu gaili yellow card Bamu gamba gende wa gano maiso Yamu gamba kukwe yongira kweni nandi Kochi wa basenja manu na atakukana gamba Nese boom siti kasasilo Haba agizi basiro kwa siti na gamba Mya basiro mwana mpunyi ba mwana Bachari mwana Batu njaba tera pebo Nomu na kura kikawanga muasi Asena wile munu bia ndolondo Na inasena waki konsera free kick Hagimana inamu wapilau Na agutandika Nyegusanga Bruno Gomarez Nwa kutaka majuliani Timba, asene gamba wakutekenka Niba gamba rabia mwanu kusira Declan Rice Asene ne gamba funganya funganya wewe Niba guleta Rice Asene ne gamba rumba buka usaka niwa mgamba niya mkamu we team Niba gamba kapcheno dega divojo yamba yambao Ricardo Karafiori na Yanga Niba guiwa Karafiori na Agusiva Niba gusiaba Arsenal Niba rabia musilo pass Negusanga Bruno Gomarez Saka saka saka saka saka saka dinio Pira guwele kwele mwono guwajia kwele sabwe sesa throw in Yaba seja wanyine Buskagli Agenda kwa na aguchuma Bila muna sana wa gilimu Mikele tena agamebe utibi india Mbila bukiawe Nanda tetu Abana tiba kusasanya kumingi nibaga hindi wa sasanya sasa
4: Kikiba nagejo
8: Nyekari yo kitu kwete misindi ya siko selurani Jagenda kaiju za wali Zote saa ya mtu tetu wabe yo hali kijungu
4: Nyeki Nyeki ya yon manzina yon kuisana Sale sale okati
8: okati Sale msaezi Refarina agamba wa saija tiba manjina kuchumu Naga kia kiwa ina gawa na vaseno baha Nima gama po Buska gili kia kiwa ino Koche na usinso mtina gale ino wewe Bile mwana wapaka ilo kani Bile parota ni kile bintu vya munga yonzi kiki Asene jani wagulotali Nima kutekaya rukusela bukwa yosaka Nima gama kia kiangira aseno na ili mira Abasene jani wagutomira mwaseno kugenda Nikutomira nikuisa wese nikuruga mwese go kiki Zede kia kazira siku na ina Tuina ba 40 betu live buli kimu kiona kila vile baba kwa taga gana maisa kuwa no tebe sese mpila live ni pule Kasina vieta babu ngira ba sende betu ba 40 betu Yano tebe mwana mtuwa step by step high sitting at second school Sendi za kiemba Asubu kwa nasoma buli kimu kiona kia kwa tagi sa kiriyo Avaida ba asaide zoku Ibi ntibi kuruwa takurungi na kamu So far so good Haba team ya Britain So far so bad Haba Arsene Sija kukuruma Rikado karafiri na jana guihayo Na kutakao mwansu Kawa hafe zimari nyawagunda taba ile Arsene midifudi wa gira baraba muhali Niba leto mpida hali Bagirumba bagirumba li Gomez Na jana gamba kecha yanga Gomez wa kusarabanu Na adeka ya sinaba kwenda jionge Bagiru kutila batele butele vya haiguru Vya genda over the bar Ile kika zila setu na ina Kwechi na bagamba ni hao ni hao ni hao ni hao Hawa ntubona wa mulanda ni bona wa gende kabaisi Bujo London London ni mubaisi bongo Resi na sokani wa murikide kika setu na itanu bukiali Team ya Brito ni mwa seno zero live on the radio
4: Vintu ni kovile tia team ziku yu yangana Ziku yu yangana kuwasa ganya kwe kukuwasa ganya Pepa pepa msa kwe mera Eee Kiki nukunu wera nyokana ntulina nyengia waguwani Bagirumba sana makuwa gitaya boxe ni magama teka teka teka Asene sense kira mambabili Agatu mwenye kia genze kuleto mpira Agenze kuleta teire vya ye gwar kwa Mr. Gold Kiki yaba saja wa timi ya Sende Gunners We are live on my 26th sports film Dena bond ready ya Sano zero Aba saja wa timi ya Brighton Makubala M live on the radio
8: Wanga wana wanga wa trafiki wa mwenye account Nubaku wana rubata kukala joy the element Kristo nubaku wa ikali ya kukala mu element
4: Amutando mfuni ya magizi
8: Kukenda kusanda
6: Zee nanga Mamukuleo Agama letala mvira Ajana sambia sambia Najana teka teka mdefensi Agama sambia alimangaliezi Na sambia kusara Ricardo Calafiori Na arabia msilo pasa Ni makura kabada aseno again Kura kantuali Alike ya vezi Wantageze kuteno mpira Bajaba kusamba muhali Isa sloi ni Yaba sayi jabe team ya Arsenal The Gunners live on the radio station Mwaba sayi jabe team ya Brighton Zero Arsenal Agama bateke ukuli Ajana agama cheki angine Asambia kule njima kusena msika sonu mate Gavliana mangaliezi Awe team ya Arsenal The Gunners Agama teka iteka iteka iteka iteka iteka iteka iteka iteka Ajana teka limede fioni Ani Martino de Garduanto Ajana saraba na agama mwje mwje mwje mwje mwje Deken Royce na agama and available Arabze msilo pas kule ruguru Akunumba like ya fez Asami lakusera msika sonu Julian Timba Martino de Gard Najona gusiba mwje fioni Agama mwje mwje mwje mwje mwje Usaja buinengere buku buka luwa Martino de Gard Asami lakusera Eric Onsa Asami lakusera Gabriel Mangali Asami mwje fioni Zero Arsenal Zero Ema Basaja bi team Ya Brighton and Hove Albioni Najona matika lakusera Gabriel msika sonu Wajinu mwete Declan Rice Alibasire Declan Rice Ali Declan Rice Alibasire Hata ida bakuwa kutaboksi Ba mugambo kuru kutogena Saideki Najona bagamba tuwele zimuhati Adamse mwje fioni Andreas Adesere Going on a Pasco Gross, Ohali, Sayali, Asenoni, Pira Bagusanga, Tibagusanga, Eric Consava, a good Kerbam Sangiro, and yes, Samakura and Yamaksana Debdi Raya, Debdiana Samuksan Eric Consa, Madaki Kasanam Sanyan, a second Yavin and Ivy between our fourth bet, our Kapa Pagana Masakwano, Sibateva Sens and Pira in a Casina Vieta, Akasha to live in Plaungiram Kutuga, Ogwa www.40bet.ug, Gena Masakwano, Siboliaka Sente. Wagene maiso kwano bubana gamba atachari wange flex senior driver Mwagizi wa mani yao bombo kigurabi ya batero de number one radio Najeno wa sama kusera Eric Osa gamba atakawa mpola Yarabu yambo mwagizi wa seno wilobu mtavi ziga Agamba wateke alo mpira Najeno wa gutoma tomira muhali Nivakora kabadi kadioglu Asamina midfield hali Kostulo Sir Nagama tulibate Kostulo sina gama muiche Asamina midfield kusera Gomez Gomez na asamina sama kusera msigazan strijiki Strijiki na asama kule njima na watatap tap strijiki again Wabasajabe team ya Brighton Brighton kusasanya kusasena gamu ijemu ijemu ijemu ijemu kangati asamile kusera Faskovich hawa ya team ya Brighton niba asama mide viru kusera Pasco Guru asama masatin wabasajwa ya team ya Brighton niba asama kusera Fabregan kochi hazela wa team ya Brighton agambe kintu kinu tukirimu asamile kule njima kusera Pasco amusigazan Boskagli asamile kusera Fabregan wabasajwa ya team ya Brighton na leto mpira kuingi mno hali ohali yo kiwaki ya Brighton kiwaki ya Aseno Aseno mpira waja wagwisa gurugomisa swain yabasajwa Jebe team ya Brighton We are live on my trade season Vena si mwana wakua mugi A Godwin West of Kampala We are in English Premier League Wala gena maise kuwa na yore kepa ibu Waite kilo kia ijo Spaze kere ile na yombu nyondo kia lekin Akele ile gikomelela ukomelela Isotu walibini Aseno kakia giri mu M0 Modakika usana mnana nseke msanyi na tana mnana Bakulomba basaje be team ya Brighton en kaitone nyokana rufuna gamba advantage Pasco Groza na bizem sero pale ale desai pale sero mpira sana sana sana sana sana sana sana mpira kutere side net waruga yali kwa gamu isa goal kick Yasina Yari aba iraina ingera rumbira seno baito mpira gwaje gonga kuata hiyo dakika 7 na mwenda Yasina Yaraba inaitaga bongera ya kabiri na daba seno we wacha wacha wacha wacha wagambire wagambire murumbe mutio asene bintu Mudifensi anu bainengere wa kunakana Kama wasaja ni wategura Ani wanakani wa barumba Mumagizgezi hali Asene inakuangira mu in the way of defending Bakurumba Ali Bruno Guimaraes Awe timi ya seno Na asamu kusera Eric Consa Na agama kie kiangine Eric Consa na asana asana na asamba kule nyuma Asami na kusera msiga sonu wa njini David Raya Raya na asambi ya sabi ayo hali Ali msiga sonu wa Eric Consa Asami na kusera jua msiga sonu wa kuro saka Saka saka saka saka saka Dinyo ni wa msindika Refani na agama mbo ine mbo ine mbo ine Isa free kick Ya wasaja na timi ya sende gana Zibaita dakika zikulibata zinima kumiana Na eseke ni zanyi na muka gana Spice FM
9: midfield ya seno abasajja bagiba hambiro hatia msajja gamba ndeto ha aragena mwesa kwa na kuwacha midfield hebya mwabia kubiole kiale vya seno
6: ya kereza raga ninyawa jaya haveza na hii
9: lagawa gendo mwesa chompira kia

0: Ulira,
1: listen.
0: Juzi nalienywa mafuta.
1: I was taking fuel
0: once. Wano kukoshero wano.
1: At Shell here.
0: Nalienywa mafuta gemitwaro gumitwale ebiri.
1: It was 20 kg.
0: Omusajja na parkinga.
1: And
0: gundi double cabin.
1: Double
0: cabin. Nanga mba pocho wansabira ko. Mama wange yandeeta. Nayinga ngonga ngude daru. Nagwe daru nga ni musinya 6. Waluwa yandoga. Neno sabire daru ne kola chine ligenda. Kati nkola mafuta.
2: Wow.
0: Nanga mba bakuteremwa mafuta ga mitwara abiri.
2: Wow.
0: Eche nakole subisa mujja kona aba yo. Ko yagamba ka kuteremwa mafuta ga mitwara abiri.
2: Nesa nyuka nyono cha.
0: Nesa nyuka. Nenga no kumujja ko chi. Namba. Nemu sajja go bompulira. Akomba ho. Otuwe ko bujulizi. Mukama na mushumurura.
2: Amen.
0: Tuje omukazi ya kubire shimu. Gampulide ku radio sipaisi. Okuveka gadi. Nenga mba pocho wasabira ngeda. Kwetu wali tumanyi wafwa. Nchari buo. Sina waku fancha weleza. Aleluya. Walu omuntu ya muga amba na mbuza. Yali agenzo kusumula amatoke. Na mbuza aposo chisa. Abira wa gloria fama sasha. Na muga amba ya fwa. Kati ayambika ya agenzo kufwa. Zengenja kube na mula mumuli hiyo ya yes.
2: Ojuki ulo msajia wetu wa sanga iwachi seka.
0: Wachi seka yes.
2: Yali DPC. Yali DPC.
0: Yali DPC. Yali OC.
2: Yali OC. Nga msajia batu sumbua kumotoka.
0: Kumotoka yes.
2: Niyo msajia bo yajaga. Una aposo. Ye ya zanga nituka neno jendi. Naba gamba mwangu ye moto kenjamba. Njagalanga mjimaliliza. Katonda akoze seza aposo. Kamba mwule mwabatu veo ima. Nevi tundwe vidira anye.
0: Nevi tundwe vidira anye. Nevi tundwe
2: vidira anye. Nevi tundwe vidira anye. Muli no musajia wa katonda kweyaba sindikira. Muchivuga chino. Na yewe

0: Nina.
1: Echisa, waliwo mchala.
0: There's a lady.
1: Yava kaboya.
0: She came from...
1: Aba tubaluga musumba. Omuchala nga bamuluga unya ni ngeche nyanja.
0: She was smelling like a fish.
1: Na nukanke sumaki. Omukazi na omusaji iruka ya mliko mbunju. Gandhi omukazi ogwo ali muhara omulisa.
0: And that lady is the daughter to a pastor.
1: Omukazi ogwo ya ija omukanisa ya marawiki yoda. Muhuleka senyo nangi unye chifundu. Ne musabida. Abana na mkwega mangaba muleka awo. Na abana ni baduka awo. Omukazi na asigara ye kamu nyumbe pangise. Ne musabida.
0: I prayed for her.
1: Ne mubu uze na ngamba muja wange ya ngamba kini kora ni ulikora ke.
0: That is the
1: way. Ulikiro ra. Ulifano nuka. Omu ili guona avuro gire ngari nge chikere. Omu kazi ne musabida. Aburu gana skinny ne terira. Ne chari chunda ne chimofako. Omu chari uche manyampuri. Avela kabu yao. Wekama na amu unya. Irande wenari kuredi yohoima. Na mtu wala ne kuredi yohoima na uo mjulisi. Omu ina tuosamu. Ne ngamba kanze kusipaisi. Omanye kwe gamba amalumozi gawu kana eneja wano eno radio ya amani na batampuli langa kuhoi makati makulashe bampuli na mulinye ya Yesu omukazi mukama na amuonya ubawe na akoma wu noko muanjula na muanjula
2: eno
1: katunda liakula olunde makati makuanjula ufumbye miaka ne miaka omusajja tacharanga kwa wamwe encha kera mwana wa katunda omusajja agenda kuanjula
2: ebintu
1: agenda bitwa
2: Amina.
1: Wano bano musoma mulongo. Buli musajja ajja mwagala ku. Na muleka,
2: amuleka.
1: Ayagala kufumbirwa. Na yenda alikomo yo gwechi kidio.
2: Mwe gwechi kidio.
1: Wamukwata. Gwamwambala. Jangulu na kulwecha. Tukusiga mafuta. Tugenda kutulecho yecho. Tugenda kufa.
2: Mulinye
1: lya Mukama fe Yesu. Tutumira mwana. Wetukire ku United Miracle Church. Muganda wange interpreter. Ajja kuwanga kuwenda giliro mulinye vya Mukama fe Yesu wali wana wabagula boda boda za loni bagala jisika jirete jisika mafuta wali wana wamuita wabikowin yanga baposo eno boda boda ya loni nyagula kone boda boda ni bajimubako katina je ya loni angamba sijafu na kuloje bakashitoma omayo sina murokole neja ne musabida na afukamira wabantu wabagambizu yanga mewero mwaposo mwazenta sabida yu Omomba kubingena na kora ke na sabira kando bwa sabira bikora ene we jang kusabire ne wini nyeke je tusabe hamuna iwe omu ibara ya Yesu ruange kya kwa uliete ke jonda abantu barugaru gede abantu bakulemesa izibingi bajiro kya nyenkia otatumira mwana ijo we kire ekirole kya kwangire ho kigenda kila bose kire ba mukama ruhanga obo samba itaka United Miracle Church tosigani kyo Uganda. Tengo fayu kiremba na biba inga. Tengo fayu kiremba pastors ba inga. Baitu kwa kanyo kia kiawe. Umukazi akagamba. Umukazi ono ya gamba bwati. Oya yale unya ngeche nyanja. Na gamba nze kasembio waposo. Ngeza wantu waje ni basabila ni vigana. Na ye kasembio wani waposo. Ne musabila mukama na amuonya. Mbio katonda biakola. Mbawe kundagiro mutabani.
0: Iwe hona lokali. Osakwano enda kuijo kuachamu enangiro gwa yeso kizibwe bizibione bikuro osakwano tuulira redio nyenkia iwe kera bukera obo kufuna boda obo kusakuru bato kaji anohabuza busata manyire mwaposu boku ikakili ateto okuvoli opposite na Gloria Farmers boku wano sirimuka okurora akajuka wa boda kandi kwa posto boda boda stage boku sirimuka ifo kusange kanisa esigiwe ni rangi ya orange haruba jiruwa ya hare tanka ya maizi kurole ifo ya ya rohe somero ivo kakuwa ikira okuwa ikira mkichoka nikyo kie njini janyi nkyo wetu walige kia mano kia we
1: mkama kwa tia masimu daki yesu gade yo nga satu zoka mwini nyeri ya mkama fe yesu alo wanji sebo asimu nunga njani
3: Mwagali.
1: Wewe wale kusima.
3: Uno kuweza na Brian Kanena Nkumba.
1: Brian Kanena Nkumba wale kutela mutawani.
3: Mwana wa moto origini.
1: Mkwe tegele hizi.
3: Wale kumusajira mwenka funda mkaza kumbindi ya wana.
1: Nka kukamba uja kufuna mkaza wa murungi.
3: Nikati ya nini mkaza
1: wa
3: nyote ni kwa simi saki kiandemi.
1: Nyingi ujo simi.
3: Kanyote uzo nye uzo.
1: Amina kwa tiyo nundi wale Brian kamusabi ya funda mkazi. Halo.
4: Elida
1: Businge wali kutera Elida
4: kama
1: asime muno Elida Businge
4: namulongo ogwo mwa mukizo
1: ayizire ayizire ejo muitirane eri dabushinge
5: amina
4: ego
1: eh
4: na nyokongera kugaita ira kalyanga halebyo balize
1: amina
4: nyenkya bayiye mukama atenda kole kintu kya
1: amina
4: kandi bwomezi bwa butugenda kusiga nkoko bayi
1: amina kakwate no ndi
4: akauli radio ine kizibo
1: amina no mulala allo
6: yes apostle
1: wajisibo
6: ogambo oti ya mkwana gwa
1: jendi sebo mkwana wango liotia
6: kati wanatukuli ya bulonji yeri kuwema walido tumbuka bulonji
1: ee
6: kintoma wachitegi roti yao
1: manjika tuonda yando sana ngamba da kusipaisi umanjina bulia kusipaisi sipaisi na bulia kwa miaka etano
6: ndi chili ya nyo
1: ndi chili ya nyo
6: enda tuijono mumu ze chaka peya wana mchala wanga kwa agara nyo
1: enchamba linze mumu ze chaka peya ukumpi
6: tuwaga hodu sabi yetu zaale vulu unja atika tunatuwaga hatu wawa lungu
1: echo chue deja ngumba sabile muhumuza mulinye liyamu kama fa yesu no mlala alo e namba edi 0 msavu nya
0: the number is 0784
1: munana muenda
0: 89
1: muenda bili
0: 92
1: ana muenda
0: 49
1: 0 msavu tane emu
0: 0751
1: munana muenda
0: 89
1: muenda munana
0: 98
1: muenda muenda
0: 99
1: kwa wakui wana woli
0: yo
1: kira kuna angi alo wanji nyabo asima mno nganjani sara kutema wewele kutema mno sara
7: baki mkuma tulikutema saki kwa mkajamu nkudambira mkajamu wangaru haku mvuta nye mkamuri mwa mvuta wanyama tunikia kusuri na nkudambira mara gai
1: kwa
7: haku mwere mza mkutu mwa gwe na kudunga
1: amina
7: nya kudambira
1: amina
7: mwuriku wangani yutu ujuhumra bakumatera bunkesu mwini wa mwete
1: mba mwete
7: so kutuma mkama ruhanga na zaini na mwini msida kwa mwini msida nga kakaru kwa mwini
1: hallelujah hallelujah kwa mwini nukuka amina amina ubo ujuzi ubo ulid baliba mfuga nyanga bagara mkwa kumini mwini yesaba kwa kwa tumulana alo
8: elo
1: wanye

0: Iguasina from Ugambi Kanigiro.
1: Wewe kutia Ugambi Kanigiro, yes.
0: Ego wa minyomba ni nisao mwereza wa mkamu.
1: Tata.
0: Ya msavire. Mumianda yange yesente. Na mkuswera nswera kwa sari nukiali muhuru.
1: Okiali muhuru kwendo mkazi.
0: Ego wa mwereza
1: wa mkamu. Baibuli ya gamba mkazi wa mnugaru kwa maisho garu kwa anga. Uja kutira anamba yange. Kandi kia kiso jengu sabire mba na service.
0: Kareba mbi mwereza wa ruanga uunda wapa mbi aukuba ndi Kikube district.
1: Mkwe tegereza bantu waruga kwa mwenge ni bantu oza Kikube wa haihi.
0: Kareba mbi mwereza wa ruanga na nyonja akusila mkusabu nsomele namba ya wa studio yao.
1: Engenda gisoma mpora kama za kwa tia masimu mwivale Yesu. Nondi alo.
2: Apoku wevali kusimu.
1: Wevali kusimu manganjani.
2: Olo
1: mkaiso kaa yukumu. Mkaiso na yote hili. Mkaiso. Eh? Eso kodi?
2: Wewe
1: wale kusima. Ngira nyenkya tuli hamu.
2: Nyenkya kuyi je tabe hamu.
1: Oje nko yo mutwaro.
2: Ekare bam.
1: Jogu tabale.
2: Ekare bam da mbo tuwe bale mumu.
1: Amina mukaiso ka Yesu gata si ya wange. Ondi abo boyire kamba he namba yange. Ugitereho. Eraraho. Bwana tereri bize. Ikana notera. Bakobora mfuna. Obwa kaiso mbwe hulire. Mukame byakora. Ijana yo mukama akolere. Muri nyeri ya Yesu. It is zero. Musanju.
3: Seven.
1: Musanju.
3: Seven.
1: Ibiri.
3: Two.
1: Nkaga na itano.
3: Sixty five.
1: Ikumi na ina.
3: Fourteen.
1: Nkaga na ibiri.
3: Sixty two.
1: Zero.
3: Zero.
1: Musanju.
3: Seven.
1: Musanju.
3: Seven.
1: Ibiri.
3: Two.
1: Nkaga na itano.
3: Sixty five.
1: Ikumi na ina.
3: Fourteen.
1: Nkaga na ibiri.
3: Sixty two.
1: Airtel.
3: Airtel.
1: Zero.
3: Zero.
1: Musanju.
3: Seven.
1: Itano.
3: Five.
1: Isatu.
3: Three.
1: Nkaga na itano.
3: Sixty five.
1: Ikumi na ina
3: 14,
1: kaga na hivi
3: 62.
1: Usakono inda kusindikila haka sente kwa kutemeze njiri usasuna sente usindikila na mbeno ya MTN mkisembo mkimuke ikumi
3: tithe,
1: ensigo mukama jakuho mkisa it is zero musanju
3: seven,
1: musanju
3: seven,
1: ibiri
3: two,
1: nkaga na itano ikumi na ina
3: 14,
1: nkaga na ibiri watereri bize ikara notera njia kukua tankusabile mkuraguleho nyengia sabisi ya itu itanika sahe mkichueka nehuwa mukaga mukaga ningaruko muofis kururo muamu nikuwa kanisa saa ikumi na emu ezaru ibagyo kukusemba yo
3: ili
1: zero,
3: zero
1: musanju
3: seven,
1: musanju
3: seven,
1: ibiri
3: five,
1: nkaga na itano ikumi na ina
3: 14,
1: nkaga na ibiri abantu ba ruhanga murale kurungi turangane nyenkya akanisa. God bless you.
3: Amen.
1: In Jesus name.